Days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Clouded by emotions.

prøveperiode fra eller august, og lige om lidt her på P4, så er der radiovis med Niels Christian Lang. Først kommer Anne-Marie her med Depressed. If you ask a stupid question,

Han er mester til at blande afrobeat, hiphop og pop ham Gims. Og det bringer ham altså til tops på hitlisterne og airplaylisterne på radio. Det var Soleil, vi hørte her altså fra Gims. Nu skal vi have Rolling Stones in the Stars.

Du er navnet på bandet, og titlen på den her sang hedder Lessons in Love, som er fra albumet Running in the Family, som også er et stort hit fra gruppen her. Nu fortsætter vi med musik, den her gang fra Kacey Musgraves. Du får Dry Spell. It's been